0: והרצון. תפלתו קורנן, הכולל האמין בחריסטוס ונות.
1: אמין את שמו.
0: ובורום תקרין ומוינן, תקרין את סמננן, תקרין ושכנו בנרגול. שיש וקצת יגומנם ואונם בזמונם בלעמה, שאיני אמין. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.